0: kī sōng kār chīlāng yī, chī nā bī kāng kī sāng chūr sī bā gā sū hiyo.
1: Tari nē bāng dā chū bī cī dūn dā, xīn dā dūn bī cī nē hiyo kī rī zā mō mā jī, xiam lā, nōng dā hiyo chāng dā sī chū.
2: Nē rī jāng mō mā tūn chū jī nī tīng kāng kī wān dāng yā mā lā sāng chāng sīng chē nē tī nā wī, chāng jī rā hī kī chū kīng kī rāng yōng sā. Chū bī sāng tī xiang kā sāng shāng kia chī lā dā shī chā lā, chāng jī hī kī nā wā dā. Rāng shūng yōng dāng yī jē shū jī wāng jī rīng kī lā zā lā sāng chāng sīng kī wā dā, yō mā nā bā shī. Lo zang jang sen che, pe che pan jo tang she so pi ti de to bie chum de la, deng jo ka lung nang wa ta cha. Rang shong yong tang yu ke ju bie, shi che shu ji shi jing ping ne pe che le ding ko la nang we, ka kwe ka kien tang, di la sabi tang ke pe shong zi ju ka la da tuan chok tang sa shi hien. Deng jing yi ma pa tang, zo de ye hiu jia de. Pe yong ye le de kwe tang bie da, gong pe yong jir gong de tang wa la chum de, sa ba sam me che ba tau yo la. Shi so chun yong jun ti, hien ti ting ni tang, pan jo tang shi so pi jing ju we, nang pa zang po ngay ba. Tang san sa ten tang, dian jia dian xian, tang san mongmang di xie di ba jing. Lai ba de, tong da ba sun da, xian kan xie ban zu shun xia jue de, bu tian jie ni ba to yang ni. Cu bei san to xian kan song shun jia zhe la da, hu da xie ba dang, lu da xian ren huo jiang li ge la da, deng se xie ba. Xie su chun yong jie, kuo yu song shun de ki, ma wei sa tu xian ba. Zi du dian bie